0: Oriyo.
1: Oh.
0: Mbe amo no kude. Surabi bano kube fika odido.
2: Sibiari ke miakota misi hageni ne amdua kwina kiki susa. Evinye lonoto na nyi mbavu mai magbo imbo mai magbo imbolo ambele imbolo mai magbo ibebe chino mai magbo ye imbolo. Sibiari ke misi hageni ke misi anjiko binyawa mia awo tuni bifanye kibiagua nyasi.
0: Surabi takwa ngajaba na demi go.
2: Magbo imbolo be witroya mimi jasi juko binyo witroya mimi jasona hamuko pata keke ono na etuji. Ye ni mi hunka ya miseme yona duna nkukwina novia sigarike yimina na enyaninia wa witro ya mila kbaswa witro ya tuwa aso nami keye ni enyari luchasi wa zandi ya mila ahunka ula aso enyamwa aso nami wa miya guna be nkana yue mi sobe darebo kwa matro hasa ni magwa tro gova kwame zandi ya